mwita Donatien, ngambo za pale deja Musake pale na yue kosai hospital gene ya Kwaro pale biko nafata kipindi. Musalimie Soda na mubambia deja a 17h tusikose pale, hein? Balos Sadi, hein? Le sec Sadi deja na yua muko branché na muna yua masologi siko. Twende na abu, tufati, twende.

ngambo za chiriri pale biko nafuata position normale, position koma pale hein? Bezo ambia juste muhaya ke deja tunaanza pale, tuko deja hapa kukipindi yenu nostalgie tukumbuke. Na kama sanyo natufata uko ku 88.8 yuwa kama uko ku radio maendeleo, radio yenu ya danger, radio yenu inabafanyaka tujuru ma diki diki information divertissement kila kitu hapa donc kiko ku kabisa ku norme eh, na yuwa deja donc pale ku ngamba chimbuna pale biko tro chimpe chimpe pele manake tukisema chimpe tunaona kalere a b, tunaenda kuona sake, tunaenda kuona lugulu, tunaenda kuona tubimbi elila a b, nyamulagira na zingine zote ziziko zinatufata. Black Star manake kihembwe muona fata ngambo za funu, ngambo za funu premier, kuko funu a, kuko funu b, dija na yua dona ngambo za funu a pale ambia bude Bafate bor toujours hein, batasikia bilingi.

ni mu 1990 ndio ile nyimbo ilitokaka. Na yua Deba Mobake anakumbuka ile wakati pale mashene ziko kidogo sana. Televizio Burundi ndio ilikuwa inapitisha ile muziki sana. Twende hapo.